Standard kada sam glup, kameleoni na vratu zlatom posud, stolito doma Nikol, presežam brez ust, Gandalf kuha ti sit, vabilo bud, kameleoni bom